žarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy, be worried. Laži, kradi, špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj lepovoj kori. Don't happy, don't happy, be worried.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

Prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoćeš. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. A uspuhu da ne govorim.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.
3: Žene tebi kažu, Rambo ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

Saša neka pokara i poče da skače. Drka, drka, džavu, drka, drka, drka. Drka, drka, džavu, drka, drka, džavu. Raja je krenula se pali žari.

0: Lastovice, prima Guce, prima Ciace, prima prima domenica, pace sai c'è peto c'è poco c'è, ma con costa, costa, sarne prima tu vuoi deca, si te ti si caite per la sua, ma c'è. Potrò bene, caliba, e una pizza quella, ma c'è, non ancora.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

1% na godišnjem nivou. Koliko 1% kamate na godišnjem nivou? Koliko 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%,

0: ne intelektualci i ostali smo se trudili da naredimo in s tem je koncert zaključen in pot je začeta.
1: 7 minuta, 6 sekundi su trenutno na stazi takmičari, 3000 metara stiplo, još dva kruga preostala su, 2,5 kruga preostala su do kraja trke.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena

ste se ne moj provajdere. Oće novo soko cijelo kvalitetnije, a ja oću da me voli.

0: Parejnicu te prepoloviti na pol i baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.
1: I onda? I onda?
2: Zoro je došao tak, kauboj mlad. Hrabri Zoro,
3: strašni